Ora poka en wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube nensem no ye mfa nsom na ye hyase a ye hyase ya de free New Patriotic Party oso kokroko amanyokuo no onuma kache unim se nipa eyo nti pese edi empaninie wa amanyokuo no enimu wonom dosu ne bi guso 18 timom krata anomatika chire bi kura we sagu yasom se nyankopon ya adom ya wada na yewura Bernard Ntwibo si akokye ma untumi ase ya meka se wo da fiase na pamfo ekofa nkrata woni din mu so obetintim ama no apre eye dwam trenia oye na adwen so obepre so nei bibia tiba yira homam ama na kwakwa kodi ba bi basa eno no kire se asem na den a bi akotu betra so no obenya nfa ho di nti obekoso atintim krata ma pani na pre national chairman no se de tie no na ye wo ha na hu ebi asore ene nwumre e ba se ye kame yakoye se yira Bernard Ntwibo si akokye ma untumi anhwe yi a na adwempo ne na koma so de se nka obedi MPP amanyoku nanim se dwem tire ni no na wanya nkwa nkutintim ne nkrataa no ebi no kyerese se afia se oda no ato na adwem